тільки гарна музика. Радіо Сейво FM. Дай.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво FM.
1: Waited a long, long time to feel like this. To feel alright.

прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Посилити роботу рятувальників та зробити громаду безпечнішою. Заболотівська громада стала партнером міжнародного проєкту NextGen разом заради безпеки, який отримав фінансування в межах програми Interreg Next Польща Україна. Разом із польською гміною ГАЦ громада протягом року працюватиме над розвитком рятувальної служби, навчанням фахівців та обміном досвідом. Проєкт став одним із 5 на Прикарпатті, які отримали підтримку фонду малих проєктів. Такі проєкти можуть отримати до 90 тисяч євро за співфінансування.
1: Безпека, яка не має кордонів. Заболотівська громада разом із польськими партнерами отримала європейське фінансування на розвиток рятувальної служби. Загалом на фінансування претендували 126 проєктів, 60 із них пройшли технічний відбір. У результаті підтримку отримали 32 ініціативи, 5 із них реалізовуватимуть на Прикарпатті, зокрема у Заболотівській громаді, розповідає очільник територіального об'єднання Петро Маліборський.
2: Це є додатковий приклад міжнародної співпраці, посилення наших міжнародних зв'язків. У нас були міжнародні зв'язки з польськими урядовими структурами Німеччина, Польща. От був приклад з Австрії. Але у даному випадку ми розвиваємо вже співпрацю з польською гміною ГАЦ, бо це є спільна заявка.

0: є горизонтальний зв'язок між Європейською унією, польською гміною і Заболотівською територіальною громадою.
1: Для Заболотівської громади це не просто ще один грантовий проєкт. Місцева рятувальна служба відповідає за безпеку людей у 20 населених пунктах. Сьогодні тут працює 16 рятувальників. Аби швидко реагувати на надзвичайні ситуації, громада також розвиває добровільні формування, розповідає Петро Маліборський.
0: Заболотівська громада має одну свою пожежну службу. Вона є комунальна, вона не належить до структури ДСНС. Чим володіє пожежна служба? Коли ми в 2020 році приступили до виконання своїх функцій, там не було навіть персоналу. Нам було потрібно довести штатний розпис до 16 осіб, для того, аби караул мав хоча б по 3 особи. Так не було раніше, і це ми зуміли так якби наростити, щоб був повноцінний склад. Ми поміняли матеріальне забезпечення, доповнивши його придбанням, наприклад, коліс нових, страхуванням, придбанням пального. Для нас це є величезний вклад в розвиток рятувальної справи. Тобто для нашої місцевої пожежної охорони, оскільки там техніка застаріла, потреба була невідкладна, і ми подалися в цей конкурс, спробували свої сили і зуміли. Тому що рівень кваліфікації наших людей дозволяє нам уже протягом 5 років здобувати відповідні результати, в тому числі і в цьому конкурсі малих проєктів через Interreg Next Польща-Україна 21-27. За рахунок цього проєкту ми ще докупимо потрібні обладнання, ми будемо вже більш спокійні в тих проблемах, котрі, як завжди, існують, їх стане менше, для того, щоб ця сфера нашого життя громади функціонувала на відміну.
1: Завдяки міжнародній підтримці планують оновити матеріально-технічну базу, а також допомогти фахівцям вдосконалити професійні знання і вміння, каже Петро Маліборський. Також говоритимуть із мешканцями про запобігання пожежам та правила безпеки.
0: Можна сказати, що це суттєвий крок в цій галузі, для того, аби ми оновили матеріальну базу нашого підрозділу, навчили персонал склад караулів, і вони будуть вже, можна сказати, більш спроможними на рівні державної служби у наданні допомоги жителям громади і сусідніх громад, бо тому що наші пожежні виїзди здійснюються навіть у Віздецьку громаду, там чи Снятинську, чи іншу сусідню, де є виклик.
1: На реалізацію проєкту NextGen разом заради безпеки громада має 1 рік. За цей час хочуть не лише покращити оснащення рятувальників, а й зробити співпрацю з польськими колегами постійною. Бо безпека громади – це не лише про техніку чи обладнання, це про готовність діяти швидко, спільно і професійно. Тоді, коли допомога потрібна, найбільше, підсумовує голова громади.
2: Серед 103 українських військовослужбовців, яких 19 серпня вдалося повернути з російського полону, є житель Надвірнянської громади Михайло Нагорняк із села Лісна Терновиця. Про звільнення земляка повідомив мер громади Зіновій Андрійович. Михайло Нагорняк 10 травня 2024 року внаслідок штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Пильне Харківської області потрапив у полон. Відтоді його вважали зниклим безвісти. 19 серпня стало відомо, що Михайло Нагорняк серед українських захисників, яких вдалося визволити з російської неволі. В Ценяві відбувся благодійний турнір з ампут-футболу, який об'єднав ветеранів війни та військовослужбовців. На полі вони змагалися не лише за перемогу, а й заради важливої спільної мети – підтримати своїх побратимів та допомогти тим, хто сьогодні потребує уваги та підтримки. Як проходили змагання, слухайте далі.
3: Футбол, який об'єднує. На полі у Ценяві ветерани війни з різних громад. Для когось це перший турнір після повернення з фронту, для когось можливість знову зустрітися із побратимами. А для Романа Томанчука – пам'ять про молодого сина, який віддав своє життя за Україну.
4: Таких турнірів треба проводити, на мою думку, набагато більше, тому що нам важко самим. Збираємося разом, ми є сила і реабілітація таки потрібна. Для всіх військових, на благодійність наших хлопців і пам'ять наших загиблих хлопців. Оце мій син. Будь ласка, проголосуйте за петицію, хто ще не проголосував. Слава Україні!
3: На футбольному майданчику запекла боротьба, емоції та командний дух. Тут кожен гол зустрічають оплесками, а після фінального свистка суперники тиснуть один одному руки. Для ветеранів такі зустрічі – це ще й можливість спілкуватися, підтримувати один одного та залишатися частиною команд. Адже побратимство, яке сформувалося на війні, не закінчується після повернення додому.
5: І запросили нас, скажімо так, щоб ми щось показали і на нас подивилися трошки, що такі хлопці, які перейшли бойові дії, все-таки не падають духом і стараються жити далі, займатися спортом. Ми пережили важкі моменти, так? Але, скажімо так, якщо ми тут зараз, значить ми ще тут комусь потрібні. Тому духом падати не треба. Життя триває, навіть в такому стані, як ми зараз, ми тут потрібні. І хотілося б показати тим хлопцям, які десь, скажімо так, зневірилися в житті так далі, що не потрібно цього робити, життя триває далі. Тому є багато моментів, є спорт, є футбол, є баскетбол, є різні спортивні змагання. Тому запрошую всіх, хто хоче, може приєднутися й до нас.
3: Організатори кажуть, такі заходи планують проводити і надалі, адже спорт допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й гуртує людей навколо спільних цінностей та важливих справ.
6: Сама ідея турніру з'явилася 3 роки назад, після того, як я отримав поранення. І я зрозумів, що я вже не зможу стати у стрій, допомагати хлопцям на війні, але допомагати треба. І тому ми порадились з друзями і прийняли рішення, що допомагати треба в будь-якому випадку. І як найкраще, це ми можемо допомогти в тилу, це зібрати в такі футбольні команди. І вже 3-й рік поспіль ми організовуємо цей турнір. Представлено 6 команд. Щороку ми робили по 3 команди, а цей раз зробили більший формат, тому що запросили команду «Бартку». Цим самим ми хочемо популяризувати ампфутбол, та як у нас йде на даний момент війна, і багато хлопців, ви розумієте, що є ампутованих і з інвалідністю. Ми би хотіли показати, що не треба падати духом, повертатися в соціум, в соціальне життя. І заодно ми з таким чином ми покажемо приклад молодшому поколінню і об'єднаємо нашу громаду, і об'єднаємо людей, і зберемо деякі кошти, на їх, так як минулого разу, на дрони.
3: Цього дня результат матчу був далеко не єдиним, заради чого команди вийшли на поле. Турнір мав благодійну мету. Учасники та організатори прагнули не лише провести спортивне свято, а й привернути увагу до потреб ветеранів та військових.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу,

0: часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
4: Ні.
2: 33.
4: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
5: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market & Bistro.
7: Івано-Франківськ.
6: Дністровська, 5А.
8: Експрес завжди по дорозі.
0: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 20 серпня на календарі у нас четвер, майже кінець робочого тижня. На студійному годиннику 8.02. Час для порції бадьорості. Ми, як завжди, у цій порі розпочинаємо ранкову каву на радіо Сяйво. З вами я, Оляна Калин, і ми новий день розпочинаємо з найважливішого. В нас була, точніше, в Києві була важка ніч, попереду не дуже втішні новини, але сьогодні у нас 1639 день нашого шляху до перемоги, тож ми дуже і дуже дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим мужнім медикам, нашим волонтерам та всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приміччя гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде продуктивний, спокійний і наповнений тільки хорошими новинами. Щодо новин, вже за мить на нашій хвилі почуєте оперативні новини, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM, Косів 102.8, Тлумач 100.7, Бурштин 89.6, Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 20 серпня Київ зазнав масованої атаки. Наслідки ударів ворога зафіксували у трьох районах міста. На 7 ранку відомо про 6 загиблих. На місці удару в Солом'янському районі працювали кореспонденти. Також про наслідки атаки повідомляли місцеві органи влади і екстрені служби. На 7 годину ранку, за інформацією ДСНС, у Києві відомо про 6 загиблих. Про це розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. На локації в Солом'янському районі в житловому будинку загинули 2 людини, ще 2 загинули поруч на локаціях. У районі пошкоджено

Житловий будинок, садочок, 9-поверховий будинок у цьому районі, за словами Павла Петрова, найскладніша локація. На момент прибуття рятувальників виявилося, що тут сталася часткова руйнація 8-го та 9-го поверхів, загоряння 8-му та 9-му поверхах. Із будинку врятували 9 людей, одну жінку деблокували з 5-го поверху. Загалом 33 людини поранені. Станом на 7-му годину ранку в Києві рятувальники працювали в трьох районах. Щонайменше 5 зерновозів потрапили під атаки українських безпілотників 17 і 18 серпня біля російських портів Новоросійськ і Туапсем. Про це повідомляє Bloomberg. Щонайменше 5 зерновозів були атаковані поблизу російських чорноморських портів, оскільки Москва намагається продовжувати експорт зерна на тлі посилення українських ударів. 4 судна були підбиті у вівторок 18 серпня, повідомили джерела видання. 5-те судно було підбите днем раніше. Вікторія В, російський балкер, здатний перевозити 7 тисяч тонн зерна, був атакований у Новоросійську, де він мав завантажити пшеницю. Ще одне судно під прапором Маршалових островів стало об'єктом ударів після того, як вийшло з того ж порту з вантажем пшениці. За словами джерел, судно змогло продовжити свій рейс. Президент України Володимир Зеленський надав звання Герою України молодшому лейтенанту Владиславу Польському, командиру штурмової роти 475-го окремого штурмового полку. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента 19 серпня. Звання героя з врученням ордена «Золота зірка» військовому надано за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту держави, суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові. Командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку Владислав Польський нещодавно відзначився ризикованим і успішним порятунком двох поранених штурмовиків його підрозділу після того, як дрон знищив евакуаційний РПК. Бійці успішно атакували ворожі позиції, але під час повернення їх уразили російські дрони. Обоє отримали тяжкі поранення і не могли пересуватися самостійно. Наземний роботизований комплекс, який мав їх евакуювати, було знищено російським дроном, проте просто на відкритій місцевості. Поранені залишилися без прикриття. Риття й були під наглядом ворожої аеророзвідки. Владислав Польський особисто вирушив на допомогу воїнам без броні і засобів РЕП. На цивільному пікапі він дістався до поранених, переніс їх до автомобіля і вивіз із небезпечної зони. Кабінет міністрів України ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради Сенсбанкс Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на 6 місяців. Про це повідомили прем'єр-міністр Сергій Корецький і Міністерство фінансів України. Рішення ухвалили відповідно до закону України про банки і банківські діяльність з урахуванням публічної інформації, оприлюдненої Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. У Мінфіні зазначили, що метою відсторонення є нейтралізація загроз незалежно неналежного та неефективного функціонування наглядової ради банку. Йдеться, зокрема, про ризики можливого використання банку для відмивання коштів та неналежного нагляду за процедурами запобігання відмиванню коштів. Також уряд ініціював відсторонення голови правління Сенсбанку Олексія Ступака. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Анна Марія, бути щасливими на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 8:15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Уляна Калин перед мікрофоном. З вами до 12-ї години. Ми разом п'ємо ранкову каву, слухаємо музику класно і заряджаємося позитивом. Так, черпаємо його звідусіль, навіть у найскладніші часи. Трішки сяєва для вашої душі. Друзі, сьогодні 20 серпня. Давайте дізнаємося, яка актуальна погода на цей день. На Івано-Франківщині температура повітря, за даними синоптиків, сьогодні обіцяє бути від плюс 11 до плюс 32 градусів тепла. Спека таки повернеться до нас сьогодні. Просто зараз по області плюс 20 градусів вже відчувається. Ранок у Коломиї безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатись ясним. І сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років на Івано-Франківщині 20 серпня найтепліше було у 2000 році, це плюс 36 градусів, а от найхолодніше було у 2015-му, всього лише плюс 5 градусів. Народний прогноз погоди. З цього дня закінчуються літні грози, починається листопад, берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні від плюс 11 до плюс 32 буде ясний день, і небо буде, власне, залишатися ясним, і день без опадів. Тож, бережіть себе, друзі, пийте сьогодні багато водички, плюс 32 градуси, це таки досить спекотно, хоча це вже не така спека, як така літня-літня, знаєте, все рівно вже відчувається трішки, так, запах осені до нас приходить, тому, друзі, пийте багато водички, пийте ранкову каву, донатьте на Збройні Сили України, шукайте, черпайте позитив звідусіль і, звісно ж, слухайте нашу хвилю, піднімаю вам тут настрій класною музикою.

0: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
12: А зараз холодні новини від Майамі.
13: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
12: А хочеш чогось особливого?
13: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
14: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
15: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
16: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
17: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
18: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами. Погляд

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 серпня.
0: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market & Bistro.
10: Івано-Франківськ.
9: Дністровська, 5А.
11: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Ну що ж, друзі, повертаюся до вас. Це шоу-ранкова кава на Радіо Сяйво. В нас сьогодні 20 серпня, нагадаю, і трішки до вашої ранкової кави. Як завжди, маю інформацію про сьогоднішній день, що колись відбулося, що ми відзначаємо. Всесвітній день лінощів сьогодні, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту, День віртуальних світів. І також цього дня у 1896-му у Києві відбувається освячення Кафедрального собору Святого Володимира. У 1925-му засновують Канівський музей-заповідник могила Тараса Григоровича Шевченка. У 1991-му Естонія проголошує свою незалежність від Радянського Союзу. І також цього дня у 1996-му президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні – це $5, 15 центів за годину. Сьогоднішні іменинники – Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій та Федір. Тож не забудьте своїх знайомих привітати, напишіть їм декілька приємних слів, ще краще зателефонуйте, а ще краще зустрінетеся особисто і створіть нові спогади разом. Так, ну і, власне, як вже казали, сьогодні міжнародний Міжнародний день медичного транспорту, день, заснований на честі важливої ролі медичного транспорту в системі охорони здоров'я, особливо під час Першої світової війни, коли спеціальні польові автомобілі доправляли поранених солдатів до госпіталів. Сучасний медичний транспорт включає не лише автомобілі швидкої допомоги, але й транспортні засоби, які супроводжують пацієнтів на процедури, такі як діаліз. Ці автомобілі оснащені спеціальним обладнанням для надання невідкладної допомоги на місці пригоди. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо, 20 серпня, і нехай попри невтішні новини, нехай сьогоднішній день буде максимально плідний на хороші новини, можливо, вони ще сьогодні будуть, щиро надіємося. Так, і не забувайте, що новий день – це нові можливості, тож навіть найменший крок на зустріч вашим мріям і планам – це вже величезний крок у майбутнє. Тож, рухаємося вперед, насолоджуємося новим днем, ну і, звісно ж, притягуємо до себе позитив, думаємо про позитив, так, адже ми знаємо, що як ми себе налаштуємо з самісінького ранку, такий день у нас і буде. Тому, друзі, думайте про все хороше та позитивне і залишайтеся на нашій хвилі.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Оляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У селі Криховичі на Івано-Франківщині під час руху лісовоза відлетіла частина колеса та потрапила на територію дитячого майданчика. Вона пошкодила встановлені там каруселі. За попередньою інформацією, у цей момент дітей на майданчику не було. Інцидент стався у Криховичах Брошньовосадської агрогромади Калуського району. Момент події зафіксувала камера, встановлена неподалік дороги та дитячого майданчика. На записі видно лісовоз, який рухається дорогою вздовж житлової забудови та зону відпочинку. У певний момент від вантажівки відлітає частина колеса, яка на значній швидкості рухається у напрямку майданчика. Вона долає відстань від дороги до дитячої зони та врізається в встановлені там конструкції. Внаслідок удару були пошкоджені дитячі каруселі. На кадрах після інциденту видно пошкоджену частину майданчика та елемент колеса, який опинився біля атракціонів. За попередньою інформацією, людей безпосередньо на майданчику у момент події не було. Про постраждалих внаслідок інциденту наразі не повідомляли. Також поки невідомо, що саме стало причиною руйнування колеса під час руху лісовоза. На вулиці Надрічній в Івано-Франківську 19 серпня 2026 року сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка зіткнулася з ровером. Велосипедиста госпіталізували до лікарні. Про це повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мригліт. З її слів, водій 1979 року на автомобілі МАЗ зіткнувся з велосипедом, яким керував чоловік 1950 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди роверист отримав травми, його госпіталізували до медичного закладу. На місці працювала слідча оперативна група, правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварії. У середу 19 серпня у селі Липівка, що на Івано-Франківщині, зустріли звільненого з полону бійця Руслана Костюка. Захисник перебував у неволі півтора року. Зустріли воїна з квітами та прапорами. Прийшли понад 100 людей, рідні, друзі та односельці. Про це повідомили Суспільне. Звільнений з полону боєць Руслан Костюк говорить, що не був у рідному селі з 22,5 місяці. Він вдячний людям, які весь час підтримували його сім'ю та молилися за нього. Дякую вам за те, що дочекалися мене, каже Руслан Костюк. Захисник також закликав земляків не переставати підтримувати військовослужбовців. У місті Івано-Франківськ 36 дітей, сімей загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників отримали перші шкільні портфелі до початку нового навчального року. Ця акція стала значущою подією для родин, які зазнали втрати і труднощів через війну. Отримання необхідного шкільного приладдя допоможе дітям відчути підтримку та турботу суспільства, що є важливим для їхнього морального піднесення напередодні освітнього процесу. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Джері Хейл та Данте з губи у губах на хвилях Радіо Сяйво 9.16. Друзі, доброго ранку, ви на Радіо Сяйво. Це означає час прокидатися, наливати каву і робити вигляд, що ми вже повністю готові до цього дня. У вас сьогодні є майже офіційний привід нікуди не поспішати, бо 20 серпня – Всесвітній день лінощів. Свято, до речі, зовсім не про лежати, нічого не робити, бо так захотілося. Його започаткували в Колумбії у 1984 році під час завершення фестивалю промисловості, торгівлі та культури в місті Ітагуї. Ідея проста і дуже актуальна. Трохи пригальмувати, відпочити, зняти стрес і не доводити себе до стану, коли організм сам каже: все, я сьогодні не виходжу на зв'язок. Тож, якщо сьогодні ви прокинулись і подумали ще 5 хвилиночок, не поспішайте себе сварити. Можливо, це не лінь, а міжнародно визнана потреба в якісному відпочинку. Але є нюанс: відпочити – це добре. А от проспати роботу, навчання чи власну зупинку – це вже трошки інший фестиваль. Тож сьогодні бажаємо вам працювати рівно настільки, наскільки потрібно, відпочивати настільки, наскільки хочеться, і хоча б на кілька хвилин дозволити собі нічого не робити без докорів сумління. Ви слухаєте Радіо Сяйво, залишайтесь з нами. Будемо прокидатися разом. Якщо вже прокинулись, ну що ж, можете хоча б морально ще трошки полежати.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс». Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Парфенюк на хвилях Радіо Сяєво, 9:37 на студійному годиннику. Друзі, що ранкова кава, і тепер трішки про тих, хто влітку може зіпсувати навіть найромантичніший вечір біля відкритого вікна. Сьогодні Всесвітній день москітів, і ні, це не свято для тих маленьких джищалок, які о третій ночі влаштовують концерти біля нашого вуха. Це день покликаний нагадати про реальну небезпеку, яку можуть становити комарі, адже вони переносять небезпечні захворювання. Історія цього дня пов'язана з британським лікарем Рональдом Росом. У 1897 році він відкрив, що москвіти роду Анофелес є переносниками малярії, а вже у 1902 за це відкриття Рос отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Сьогодні Всесвітній день москітів – це насамперед про обізнаність і профілактику. Малярія, лихоманка денге, лихоманка Західного Нілу та інші хвороби можуть передаватися через укуси комарів, тому важливо пам'ятати про прості засоби, способи захисту та репеленти, москітні сітки та закритий одяг. А від себе додаємо, що якщо вночі ви чуєте біля вуха характерне не вступайте з ворогом у переговори, він їх не заслуговує. Ви слухаєте Радіо Сяєво, бережіть себе, захищайтесь від комарів, і нехай єдине, що сьогодні джищить поруч із вами, це буде наша ранкова музика.

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: плиточка.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата. Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
2: Івано-Франківськ,
5: Дністровська, 5А.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

В телеграм-каналі повідомив, що ще один поранений помер у лікарні. На той час у столиці було відомо про 12 загиблих. Унаслідок масованої ворожої атаки на Київ пошкодження зафіксовані у трьох районах міста. У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові і складські приміщення, у Святошинському районі руйнування приміщень на території нежитлової забудови. Також у районі палали складські приміщення, у Солом'янському районі руйнування верхніх поверхів і загоряння 9-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували, поруч із будинком пошкоджені вікна в житловому будинку. За іншою адресою, внаслідок падіння уламків, загорілася 4-поверхова будівля на рівні останніх поверхів. Росія продовжує повітряний терор України. З вечора 19 серпня під ударами безпілотників, ракет та артилерії перебувала низка регіонів України. Уранці 20 серпня російський безпілотник атакував автобус із працівниками комунального підприємства у корабельному районі Херсона. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Також орієнтовано 6:40 росіяни атакували дроном автобус одного з комунальних підприємств. Постраждали троє працівників віком 55, 65 і 29 років. Попередньо чоловіки дістали мінно-вибухові травми. На Київщині масована атака тривала майже усю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Станом на ранок 20 серпня вже 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула у Броварському районі. Також у Бориспільському районі травмовано 6 жителів, 4 госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різними ранами. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. На Запоріжжі майже 1000 обстрілів, 6 людей отримали поранення внаслідок ворожих атак, написав очільник області Іван Федоров. За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктів Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, також область зафіксувала 655 БПЛА. Зафіксовано 8 ударів із РСЗВ. З артилерії ворог 285 разів обстріляв Степногірськ, Приморськом, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку та Малотокмачку. На Дніпровщині зазнали 20 атак, майже 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади, пошкоджені будинки, культури, магазини та автівки. Написав Ганджа, в Опольському Криворізького району виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. У Синельниківському районі під ударом була Васильківська громада, понівечена інфраструктура, атакували росіяни і Кам'янське. У Польщі підіймали військову авіацію через масовану атаку Росії на Україну. У Збройних силах Польщі зазначили, що вжиті заходи мали превентивний характер. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, цитую, у зв'язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі. Вказано у повідомленні, відповідно до чинних процедур, оперативне командування Збройних сил через Центр повітряних операцій командування повітряного компонента активувало необхідні сили та засоби, що є в його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційна розвідка також приведені до стану готовності. У ніч із середи на четвер, 20 серпня, військова радіолокаційна система Румунії виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною на північі від повіту Тулча. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Для моніторингу ситуації в повітря підняли два літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії. Окрім того, гелікоптер повітряних сил Румунії вилетів на завдання з повітряної розвідки. Національний військовий командир центр повідомив Генеральний інспекторат із надзвичайних ситуацій про необхідність увімкнення засобів громадського оповіщення в зоні ураження. Повідомлення про повітряну тривогу надійшло о 3:20, стверджують у Міноборони Румунії. Також о 3:21 безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії приблизно за 13 кілометрів на схід від міста Галац, а вже о 3:24 екіпаж гелікоптера доповів, що ціль розбилась приблизно за 4 кілометри на північний схід від села Грінду повіту Тулча в безлюдній місцевості. Падіння безпілотного літального апарату спричинило пожежу, яка згасла сама по собі. Про постраждалих чи матеріальні збитки не повідомлялося. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Іван Наві з ліричним треком «Біжи по небесах» на хвилях радіо «Сяєв» 10.15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». І нагадую для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди самісінького ранку, просто зараз нагадаю, 20 серпня нам синоптики сьогодні обіцяють на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 11 до плюс 32. Просто зараз по області плюс 20 градусів відчувається, ранок у Коломиї безхмарний, та й до кінця дня небо буде сьогодні залишатися ясним і сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 2000 році, це плюс 36 градусів, а найхолодніше було у 2015-му, плюс 5 градусів. Народний прогноз погоди. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад-берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Я ще раз нагадую, у нас сьогодні очікується безхмарний день і день без опадів, і до плюс 32 градусів тепла. Таке повернеться до нас трішечки спеки, тому обов'язково пийте багато водички, не ходіть довго під відкритим сонечком, бережіть себе, пийте ранкову каву, обов'язково снідайте і донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Якщо вам бракує гарного настрою, обов'язково залишайтеся разом з нами на сонячній хвилі радіо «Сяйво».

0: і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Вживати лікуючий лікар неправильно. І так зрозуміло, що лікар лікує. Російську сполуку «лічащий врач» передаємо одним словом – лікар. Але якщо хочете означити лікар, який вас лікує, то можна сказати «особистий лікар» або ж «персональний лікар».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

летить в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша від.

У Торвальд на хвилях радіо Сяєво, друзі, 10:43. На студійному годиннику маю для вас музичну новинку, а точніше Крістонько випустила пісню «Просто би хотіла». Вона вже вийшла, також вийшов кліп, обов'язково гляньте. «Просто би хотіла» – пісня, в якій я вперше, кажу, співачка відкрила вам таємницю, які якості має мати чоловік поруч із сильною та незалежною жінкою, яка сама закриває всі свої потреби. Ця пісня про підтримку, турботу, щирі почуття та прості речі, які роблять кохання справжнім. Хай ця пісня стане афірмацією для кожної дівчини, яка мріє про чоловіка з таким ставленням. Тож давайте послухаємо новий трек від Крістонько «Просто би хотіла».

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
0: Юск, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
0: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market & Bistro.
9: Івано-Франківськ.
8: Дністровська, 5А.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 20 серпня регіони Росії атакували безпілотниками. Зокрема, пролунали вибухи в Нижньокамську, де розташовані важливі для російської нафтопереробки підприємства. Про наслідки атак повідомили російські телеграм-канали і органи російської влади. Була атака на Москву.

продовжив політ, рухаючись у бік місцевої промзони. Також у промзоні Нижньокамська, зокрема, розташовані нафтопереробні комплекси ТАНЕКО, також ТАЕФ-НК, Нижньокамськнафтохім та інші підприємства. Про наслідки атаки влада не повідомляла. Близько 6 години ранку офіційний канал Республіки Татарстан у Телеграм повідомив про загрозу атаки БПЛА на місто. Міноборони Російської Федерації заявило, що ППО за ніч збила 726 українських БПЛА. Про це російське міністерство повідомило в офіційному телеграм-каналі. Тимчасово окупована Запорізька АЕС у 15-те за цей рік втратила зовнішнє енергоживлення. Загалом за час окупації трапилося 27 блекаутів, про це повідомили в Енергоатомі. Цитую, черговий блекаут вкотре підтверджує, ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Йдеться у повідомленні, керівник Енергоатома Павло Ковтонюк наголосив, що регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вимикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання. Російська Федерація готувалася до масованого удару в ніч на 20 серпня і спланувала його так, аби завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський. Цитую, росіяни довго готувалися до удару, комбінували балістику різних типів, крилаті ракети і дрони, так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині, писав він. Зеленський нагадав, що у столиці пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, а також дитячу лікарню та школу. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині газову інфраструктуру. Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію Російської Федерації в регіоні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Цитую. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні з відеозапису, опубліковані 18 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулись на північ від Білого колодязя. Російські мілблогери 19 серпня заявили, що російські війська просунулись на схід та на північному заході Козячої Лопані та на схід від Високої Яруга, йдеться в повідомленні. Також в Інституті вивчення війни звернули увагу на те, що українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
9: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ну що ж, друзі, 11:26 на студійному годиннику. Чули до рекламної паузи пісню співачки з Черкас Альони Мраглієвої, нову пісню, яка отримала назву «Музиком». На Ютуб опублікували кліп на неї, обов'язково гляньте. Виконавець зазначає, що композиція про людські почуття, про те, що за кожною професією, формою, викликом чи відповідальністю завжди стоїть людина зі своїми страхами, любов'ю, втомою, мріями і бажаннями просто повернутись додому. А так, сьогодні мільйони українців розкидані по всьому світу, хтось будує нове життя далеко від дому, хтось щодня мріє повернутись, хтось зустрічає світанки в іншій країні, але засинає з Україною в серці. Відстань може розділяти нас географічно, але вона не здатна забрати відчуття дому, бо дім – це не лише місце, це люди, до яких хочеться повертатися. Мова, яку хочеться чути, спогади, які завжди живуть з тобою, зазначила Маргалієва. Обов'язково гляньте кліп, він дуже-дуже гарний, такий ностальгічний. Ну, пісню ми вже почули в ефірі, ще обов'язково почуємо в ефірі. І, до речі, друзі, маю ще одну музичну новинку. Що це саме за пісня? Почуєте трішки згодом. Тож обов'язково залишайтесь разом з нами, а просто зараз вривається на радіо Сяєво козак Сіромаха з треком «Світ різнокольоровий».

голова ОБСЄ чи головуючий ОБСЄ? Правильно, голова ОБСЄ. Ідучий, бігучий, початкуючий, головуючий – це штучні утворення.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Парубалюм.
2: Сонячна хвиля.

Крилата з ліричним треком «Я не я» на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 11.44, як я обіцяла, музична новинка, новий кліп і новий сингл «Борщ» від українського електронного гурту «Пробас Харді», трек у стилі «Укробас», в якому рецепт української страви перетворився на музику. Ідея треку та відеороботи належить артистам. Самі з традиційного тексту музиканти використали рецепти борщу, так звична усім кулінарна інструкція стала частиною електронної композиції. Щоб коректно сформувати основу рецепту, Артем Ткаченко звернувся по консультацію до шеф-кухаря та дослідника української кухні Євгена Клопотенка. Згодом Євген долучився і до зйомок кліпу. У відео герої міняються звичними ролями. Пробас готує борщ, а Євген керує музикою. Через цей сюжет команда поєднала дві складові проєкту – українську гастрономічну традицію та сучасне електронне звучання. Тому обов'язково гляньте кліп, ну а пісню ми вже чуємо в ефірі, тож насолоджуйтесь.

0: вона – реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на ЮСК.ЮА.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: 100+.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата, ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро. Івано-Франківськ. Дністровська, 5А.
5: Експрес завжди по дорозі.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин. Програма «Інтелектуальне казино» для вас в прямому ефірі улюбленої хвилі радіо «Сяйво». Дякую всім за увагу. Дякую, що слухаєте нас. Сьогодні пропонуємо вам піцу від піцерії «Даніель». Вигравайте її, відповідайте правильно на запитання і забирайте. Отож, щоб виграти піцу, вам потрібно відповісти на запитання. Яка країна є батьківщиною дзюдо? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Отож, сьогодні піца для переможця від Даніель. Реклама. Замовляйте піцу просто зараз. 095-662-1143. Заходьте. Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Всім смачного, хто зараз обідає, та всім щасливої дороги, хто за кермом. Ви на хвилі радіо «Сяйво».

12 година 54 хвилини. Яка країна є батьківщиною дзюдо? Правильна відповідь – Японія. І першим відповів сьогодні на це запитання наш дописувач-слухач Олег Гриценко. Олеже, я вас вітаю, ви виграли сьогодні подарунок – піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного. А вам, друзі, бажаємо вдалого дня. Залишайтеся тільки з нами на найтеплішій хвилі радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Лікова марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
3: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет & Бістро.
4: Івано-Франківськ.
3: Дністровська, 5А.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
6: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. В Україні вже другий рік поспіль першокласники отримують пакунок школяра. 5 тисяч гривень, які можна витратити на канцтовари, підручники чи одяг. Виплату перераховують одному з батьків або законному представнику дитини. Щоправда, лише за умови, якщо вона не перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території. Цього року в програмі змінили терміни, протягом яких можна використати кошти. Галина Григорчук, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, пряма мова.
4: Раніше, у 2025 році, ми мали термін використання цих коштів виключно не більше 180 днів. Тобто до 180 днів наші батьки мали ці кошти використати. В цьому році цю норму прибрано, постанов внесено зміни, тобто такого терміну для використання коштів немає. Кошти перераховуються безготівково, як і раніше, на рахунок спеціального режиму використання. Звернутися з заявою можна, заяву подати через застосунок дій. При цьому додатково, якщо вже раніше є відкритий спецрахунок, нові спецрахунки відкривати не треба.
3: Прикарпатська Ворохта серед сотні найкращих туристичних селищ світу. Тут роблять ставку на спокійний відпочинок, природу та місцеві традиції. Як туризм допомагає розвиватися громаді та наповнює її бюджет, слухайте далі.
5: Ворохтянська громада об'єднує лише два

0: Є впізнаваність, є розуміння, що є ворогта зі своїми мальовничими краєведами, з повітрям, з чистими потоками. Все, що стосується природних багатств, адже то, що нам дав Господь Бог, то це великий наш плюс.
1: Саме на цьому і сконцентрувалися, розвивають туризм. Щоправда, він у них тихий, без масштабної забудови, із мандрівками та пізнанням місцевих традицій і звичаїв.
0: Ми сповідуємо, щоб до нас приїжджали сім'ями відпочивати. Спокійний відпочинок, мандрівки в гори, спілкування з місцевими традиціями, бажання просто отримати хороший заряд енергії, адже розуміємо, що люди з великих міст, тим паче зараз, коли в період обстрілів московитами, люди хочуть спокою. І от, власне, наша ніша – дати людям цей спокій, дати їм відпочинок. І дуже тішимося, що до нас багато приїжджає у відпустку військовослужбовців, яким ми намагаємося максимально допомогти, максимально, щоб люди відпочили і розуміли, що саме тут, у нашій громаді, вони отримують те, чого не зможуть отримати деінде.
1: Найважливіші туристичні принади ворохтянської громади – це гори і чисте повітря. Дивують туристів не лише Говерзлою та іншими гірськими вершинами. Мають що показати гостям.
0: Урочище Женець, водоспад Женецький, водоспад Нарінецький. Це два природні такі об'єкти, які теж мають свою велику туристичну вагу. І чимало людей, теж я впевнений, що серед вас там чимало людей були там. І це для нас туристичні магніти. Прекрасні архітектурні пам'ятки у Ворохті. Віадуки, залізничні мости австрійської доби. Ви знаєте, зараз, на жаль, військовий час трошки там є свої нюанси, але розуміємо, що пізнаваність тієї ж самої Ворохти, Говерла, віадуки. До речі, дуже є недооцінений пам'ятка архітектури у Ворохті – костел. Не знаю, чи це поруч через дорогу залізничний вокзал, будівля епохи польської доби. У нас є старі церкви, пам'ятки архітектури в Татарові, дві в Ворохті. У нас є залізничний вокзал в Татарові, пам'ятки архітектури, теж побудований в 1934 році. Тобто ми маємо чим, у нас є на що поїхати, на що подивитися. І найголовніше, що люди перш за все їдуть це. Наші гори і повітря.
1: Туризм дає громаді гарні плоди. Літо, сезон жнив. І нині у туристичній Ворохті садиби заповнені на 80-90%. Відпочинок у гірській громаді стартує від 500 гривень з особи і сягає 6-8 тисяч гривень за номер на двох за добу. Все, що пов'язано з туризмом, наповнює казну ворохтянців через податки.
0: От, для прикладу, приїжджають люди, та? Вони поселилися. Вони сплатили туристичний збір, орендували житло, скористалися, наприклад, іншими послугами додатковими, чанами, сплатили кошти, пішли в басейн, сплатили кошти, скористалися послугами туристичної фірми, сплатили кошти, поїхали там, відвідали якийсь об'єкт, де є, і все воно, плюс, дуже важливо, прохарчувалися, зайшли в ресторан, кафе, прохарчувалися, залишили кошти. Наприклад, той же самий звичайну крамницю, зайшли, закупилися, не теж стимулюють і платять відповідно податки, надходження йдуть у наш бюджет. І це все йде в нашу казну, тому ми зацікавлені в розвитку туризму і все, що пов'язано довкола туризму, адже ми розуміємо, що це наші кошти. І по-іншому, у нас інших варіантів немає. У нас залишилася невеличка деревообробка і фактично промисловості у нас немає. Ну, можливо, нам її не потрібно. Для чого? Люди сюди приїжджають відпочивати, а не дивитися там на труби і так далі.
1: Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук зазначив, мешканці Ворохтянської громади довели, що не просто існують, фінансово спроможні і впевнено розвиваються, зокрема, у туристичній галузі, що впливає на надходження до казни територіальної громади.
2: В першу чергу ця стратегія в цій громаді будується між трьома великими інституціями і структурами, які в цьому напрямку працюють. Перше – це територіальна громада, друге – це бізнес, який надає послугу туризму, і третє – це люди, заклади, фізичні, юридичні особи, які дозволяють туристу приїжджати і поселятися на цій території. Сьогодні турист хоче якісної послуги, тому в першу чергу, окрім побудови гарного закладу, туди має бути дорога, туди має бути певна належна інфраструктура, і все це має свої свої навантаження. Громада справляється дуже добре і показує приклад того, як потрібно комунікувати.

0: комунікувати і вибудовувати стратегію, як потрібно спілкуватися з сусідніми громадами. Тому в пріоритеті маємо громаду, яка розвивається.
1: Нині у громаді працюють над створенням нових локацій та маршрутів, які зможуть привабити ще більше туристів.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами.

підніматися вгору. Гадаєте, так правильно? Слово «вгору» зайве. Невже можна підніматися вниз? Зустрінемося у травні місяці. Що у цьому реченні не так? Ну навіщо вживати слово «місяць», якщо і так зрозуміло, що травень – це весняний місяць? Зустрінемося у травні. Ось так правильно.

0: обернися, Вань. Я буду шанувати.
1: Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най. Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж.
1: 800 метрів від Коломиї.
2: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
4: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 20 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 28-33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на USQA.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
5: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
11: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
13: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
14: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
13: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
14: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
15: Акція діє до 31 серпня.
16: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
17: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
18: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Я вас вітаю. 5 000 гривень на шкільне приладдя та одяг можуть отримати батьки першокласників у межах державної програми «Пакунок школяра». На Прикарпатті допомогу вже нарахували для понад 5 000 дітей. Це більше як 26 мільйонів гривень. Подати заяву можна до 1 листопада через Дію або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду. Деталі від очільниці Прикарпаття Світлани Онищук.
3: Родини, у яких є першокласник, можуть отримати 5 000 гривень державної допомоги на підготовку дитини до школи. Ці кошти можна використати на необхідне – канцелярське приладдя, книги, одяг та взуття. На Прикарпатті ця підтримка вже охоплює тисячі родин. За поданими заявами, допомогу нараховано для 5275 першокласників. Загальна сума виплат перевищує 26 мільйонів гривень. Цього року очікуємо, що в області вперше сядуть за парти понад 11 тисяч дітей. Тому закликаю батьків першокласників скористатися можливістю і отримати державну підтримку. Подати заяву можна до 1 листопада 2026 року. Зробити це можна онлайн через Дію у розділі «Сервіси», обрати «Допомога від держави», «Пакунок школяра», обрати дитину, відкрити або вибрати «Дія-картку», перевірити дані та підписати заяву «Дія-підписом». Також заяву можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання. Якщо в родині двоє чи більше першокласників, виплата передбачена на кожну дитину. Слід звернути увагу, що допомога надається виключно у безготівковій формі. Наші першокласники мають розпочинати шкільний шлях із необхідним для навчання, а батьки знати, що в цьому держава поруч. Бажаю кожному першокласнику впевненого старту.

0: Рятувальники встановили, що площа пожежі становить близько 300 метрів квадратних. Об 11.36 рятувальники пожежу локалізували, а об 11.54 ліквідували. Пожежу площею близько 300 квадратів рятувальники ліквідували за годину від моменту надходження повідомлення. Також завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити подальшого поширення вогню та врятувати вантажний автомобіль. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено 39 рятувальників та 11 одиниць техніки. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. «Пізнай свою мрію» імені Степана Тарабалки та «Полюби долю». Це дві громадські організації, основна діяльність яких спрямована на допомогу та підтримку українських військових і ветеранів війни. В оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі» в Ценяві її представники підписали меморандум про співпрацю.
1: Василь Голіней про потреби військових та ветеранів знає не з чуток. Чоловік на позивний «Франик» захищав Україну з 2014-го. Там на передовій отримав 3 поранення – в Іловайську, Широкиному та Серебрянських лісах. Зараз він ветеран війни, але без справ йому не сидиться. Він – керівник Івано-Франківського реабілітаційного відділення «Дім воїна», а також голова громадської організації «Полюби долю». Нещодавно з побратимами відвідав оздоровчий центр «Тепло крилатої душі» в Ценяві, щоб підписати меморандум про співпрацю з громадською організацією «Пізнай свою мрію» імені Степана Тарабалки.
2: Дуже класна співпраця для громадської організації з теплократою душі, бо у них реабілітаційне відновлення, тут відпочинок, тут можна хлопців буде спрямовувати на відпочинок. Ми намагаємося з це далі співпрацювати, це буде для нас буде приємно, бо у нас хлопці займаються спортом, навіть можна сюди з сім'єю відправити їх на відпочинок там на 2 дні, на 3 дні. Ну, це вже по бажанню ветеранів, це вже так, дуже гарно, дуже класна територія, дуже локація гарна.
1: Приймати гостей для оздоровчого центру теплокрилатої душі – звична справа. Тут завжди перебувають на реабілітації українські захисники, і, очевидно, їх буде більше, адже меморандум про співпрацю передбачає, зокрема, і це. Власне, представники громадської організації «Полюби долю» та ампфутбольна команда «Бартка» приїхали сюди, щоб поспілкуватися з побратимами та працівниками центру.
3: Маю за честь приймати сьогодні «Бартку», громадську організацію «Полюби долю», і дякуючи Василю Голінею і всій його команді за те, що знайшли час, приїхали до нас. Хлопці будуть приїжджати до нас в оздоровчий центр. У нас для цього все тут є, як ви бачите, так, у нас є зали спортивні, фізіотерапевтичні кабінети, масажисти є, реабілітологи, психологи. Тому локація гарна, дозволяє це все. Тому підписуємо меморандуму і плануємо спільну співпрацю для відновлення, для оздоровлення наших хлопців, наших ветеранів.
1: Громадська організація «Пізнай свою мрію» імені Степана Тарабалки велику увагу приділяє адаптивному спорту, успішно його розвиває та масштабує, розповідає проєктна менеджерка Олена Федосюк. Вона каже, співпраця з Івано-Франківською громадською організацією «Полюби свою долю», яка також потужно розвиває адаптивний ветеранський спорт, матиме надзвичайні результати для наших ветеранів.
4: Також хочемо планувати якісь спільні дії, якісь спільні участі у змаганнях і, власне, консультації щодо тренувань ветеранів і взагалі розвитку адаптивного спорту. Вони це потужно розвивають на рівні України, і тому хочемо перейняти досвід і набратися, створити такі самі умови для ветеранів на Коломийщині.
1: Опісля підписання меморандуму учасники ампфутбольної команди «Бартка» з Івано-Франківська підписали м'яч, який залишили для побратимів та працівників центру «Тепло крилатої душі».
0: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Зігнути ноги в колінах. Що у цьому реченні не так? Невже ноги можна ще у чомусь зігнути? Правильно казати, просто зігнути ноги.

0: Реклама.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія. Yeah.

0: автостанції.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
14: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
12: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вчаться діяти швидко, працювати в команді та не розгубитися у складній ситуації. На Коломийщині триває вишкіл всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Учасники живуть у польових умовах та опановують тактичну підготовку, топографію, домедичну допомогу і роботу з безпілотниками. Як усе відбувається, бачили мої колеги.
3: Шикування, дисципліна і чіткий розпорядок дня для учасників вишкіл – це можливість на практиці отримати знання, які у мирному житті могли здаватися б другорядними, а тепер критично важливі. Катерина приїхала зі Львова. Дівчина переходить у 11 клас і вже вчетверте бере участь у вишколі від Тризуба. Каже, зацікавилась військовою тематикою після того, як у школі почала вивчати предмет захисту країни. У майбутньому планує вступати до військового навчального закладу.
4: Так захопилася загалом військовою тематикою і маю на меті поступати у вищий військовий навчальний заклад. І після першого вишколу зрозуміла, що це круто, що це дійсно дає мені якусь користь, нові знання. Вирішила продовжувати. На першому вишколі я взагалі не знала, що може бути таке, як алярм нічний, нічна тривога. І я на перший вишкіл набрала багато всього. У мене цілий рюкзак був забитий, важкий. І я не думала, що я зможу вночі бігти з ним, з усім спорядженням.
3: Владислав Гуль на вишкіл від Тризубу приїздить втретє. Зараз хлопець живе у Львові, хоч сам родом із Мелітополя Запорізької області, який нині тимчасово окупований. Юнак каже, знання і вміння, які отримують під час таких вишколів, сьогодні необхідність для кожного українця.
5: Я пробував вже не один вишкіл, наприклад, на Тризуб мені сподобався більше всього. Тут дуже добре вчать, розуміють, що це дисципліна, то все на вищому рівні.
3: Під час вишколу учасники вчаться орієнтуватись на місцевості, працюють із картою, відпрацьовують тактичні навички та вчаться надавати домедичну допомогу. Окремий напрямок – робота з безпілотниками. Кожне заняття максимально наближене до практики, розповідає представник об'єднання «Тризуб» і комендант табору Андрій Угринчук.
6: Це наш семиденний табір. Звичайно, ми проводимо табори на 3 дні, деколи на 1 день. Але влітку, коли в дітей більше часу, коли всіх літні канікули, всі готові витрати його на якесь навчання і так далі, ми проводимо такі більш розширені семиденні табори. Там, наприклад, тактична медицина, ти просто не вкладаєшся, щоб ту всю масу розказати, там все тіло як полікувати, ти не розказуєш за 3 дні. Так само різних видів стрілецької зброї, дронів і так далі. Зараз в нашій війні, в цьому конфлікті,

0: друзубівці, які вишколювались довгий час, і ми вирішили, що можемо дати їм вже можливість навчати когось іншого. Тобто організація розуміє, що ці люди навчені, щоб навчити когось, і не буде соромно потім за них. Також це наші побратими, які є також тризубівцями. І вони або ветерани, або якось знаходять час відлучитися від війська і приїхати на вишкіл, допомогти і розповісти щось.
1: Та навчання не закінчується після заняття. Учасники живуть просто неба, самостійно організовують побут і вчаться працювати в умовах, де комфорт не головне. Для організаторів важливо, щоб після завершення вишколу учасники забрали із собою не лише спогади і враження, а конкретні знання. Дізнатися про проведення таких вишколів можна у соцмережах на сторінках організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Участь у таких заходах безкоштовна.
2: Столиця Покуття готується приймати масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка». Назва символічна і мова не лише про 10-кілометрову дистанцію, а й про добру справу. Всі зібрані під час заходу кошти передадуть на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Організатори закликають усіх охочих долучатися.
3: 10 кілометрів заради великої справи. Реєстрація на Коломийську десятку в розпалі. Організатори кажуть, учасники забігу зможуть не лише весело і драйвово провести час, а й підтримати захисників.
4: Вирішили проводити такий благодійний забіг. Можливо, така ідея нам нас виникла, тому що у нас наші учасники клубу їздять на забіги в інші міста, і так як там проводять ці благодійні забіги так само для локальних бригад, які знаходяться в їхніх місті, так само і ми вирішили, чому ми, наша така бігова спільнота Коломийщини, чому ми не можемо своїм таким рухом, бігом підтримати нашу бригаду, нашому, яка знаходиться у місті Коломиї.
3: Організовує благодійний забіг «Коломийський біговий клуб». У програмі, окрім основного чвертьмарафону, також передбачені активності для дітей та ветеранів.
5: Ми запрошуємо пробігти наш забіг «Коломийська десятка». Дистанція 10 кілометрів, це для дорослих, дитячий забіг 200 метрів. І в нас є ветеранська дистанція 1 кілометр. Її можуть пробігти, пройти учасники бойових дій, військові.
3: Маршрут основної дистанції для дорослих буде мати ще й туристичну складову, адже проходитиме історичною частиною Коломиї. Правда, милуватись містом доведеться на бігу.
6: Це ідеальна траса, яку підготував Коломийський біговий клуб. Вона підходить як для амбітних спортсменів, які хочуть пробігти найшвидшу свою десятку, так і для початківців, які тільки думають, з чого їм почати біг і хочуть спробувати якусь довшу дистанцію. Даний забіг ідеально підійде для спортивних туристів, які їздять на забіги для того, щоб спробувати себе та побачити щось цікаве. Коломия – це місто, якому вже майже 800 років, тут дуже багато історичних будівель, цікавої історії. В Коломиї було досить багато відомих особистостей, і Коломия зіграла досить велику роль в історії Західної України.
3: Організатори сподіваються і на велику активність коломиян. Кажуть, у такий спосіб хочуть популяризувати біг серед земляків.
7: Для нас дуже ще важливо, щоб дуже багато коломиян долучилися до цього заходу, не тільки в ролі вболівальників, а також в ролі учасників. Тому ми з біговим клубом, з нашим головним партнером, організували таку програму підготовки до Коломийської десятки і запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нас у суботу зранку на міському озері імені Руфа. В 9 ранку ми пробігаємо щотижня 5 кілометрів в рамках такого забігу рандей. Якщо хтось прийде і буде бігти вперше, ми можемо їх проконсультувати, розповісти, з чого почати, як правильно зробити розминку і пробігти свій перший 1 кілометр, 2.
3: Масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка» відбудеться 11 жовтня. Для тих, хто хоче долучитися, організатори радять не зволікати з реєстрацією.
4: Реєстрація в нас вже почалася з червня місяця. Є зареєстровані учасники з інших областей, тобто з інших місць, це є Чернівці, Калуш, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів. Реєстрація у нас підкріплена у профілю інстаграмі нашої Коломийської десятки. Її можна знайти, набираєте в пошуку «Забіг Коломийська десятка», заходите на профіль, на сторінку і

0: Саме посилання на реєстрацію прикріплено в шапці профілю.
1: До слова, стартове містечко працюватиме біля музею писанкового розпису. 11 жовтня тут із самого ранку видаватимуть стартові пакети. Працюватиме камера схову, а перед початком забігу присутніх чекатиме спільна розминка. Учасникам Коломийської десятки пропонують не просто бігти, а долати кілометри заради тих, хто сьогодні захищає Україну. Відкривати для себе місто та водночас підтримувати наших військових.
2: Ви слухаєте радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК, дякую вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: коли тачка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
8: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
9: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Росії.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
7: Івано-Франківськ,
6: Дністровська, 5А.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю вас в ефірі новини. У студії працює Віктор Поворозник. 4 етнорегіони Прикарпаття, автентичні страви, місцеві ремесла та благодійна мета вже цієї неділі, 23 серпня, в Івано-Франківську. Відбудеться масштабний фестиваль «Смак Галичини». Його організовує телеканал «Галичина». Чим здивуватимуть гостей та як долучитись до допомоги захисникам, слухайте далі.
3: Все розпочалося з чергової телевізійної ініціативи – програми про випічку та сімейні десерти, які готували рідні українських захисників. Втім, ця кулінарна ідея одразу перетворилася у масштабну міську подію.
4: Я просто в цей момент бачила, що це все можна винести поза межі телеефіру, показати, наскільки багатим є наше Прикарпаття, наскільки смачними є наші страви. Тому ми хочемо показати, яким гарним, різноманітним є наше Прикарпаття, які тут живуть прекрасні люди. І ці прекрасні люди готують фантастичні страви.
3: Старт фестивалю запланований на неділю 23 серпня о 14:00 у міському парку Шевченка. Програма складатиметься з двох ключових напрямків – культурно-мистецького та автентично-гастрономічного. Гості зможуть скуштувати унікальні страви чотирьох етнорегіонів області.
5: Городенківська громада презентуватиме засипну капусту, Галицька громада пляцок з рожі по-німшинськи та галицький медівник, Рожнятів страву бігус і Космач, ви всі знаєте, що традиційно відомий своїми сирниками-кониками, то, власне, вони презентуватимуть сирну пластику на цьому фестивалі.
3: Івано-Франківські газди пригощатимуть традиційним українським борщем. Щоб гостям було не лише смачно, але й цікаво, директорка міського департаменту культури Надія Загурська взяла на себе організацію ярмарку ремесел та виступів народних колективів із кожного регіону.
6: Ми унікальні в цьому напрямку, тому що жодна область не має стільки етнографічних груп, як представлено на Прикарпатті. Вважаю, що Франківську бракувало такого заходу. Тобто, яка пов'язана з гастрономією. Все-таки певні спроби були, але такої системного такого заходу, фестивалю не було. Тому я дякую обласному телебаченню «Галичина» за ініціативу саме проведення такого заходу. Місто підтримує.
3: Головна мета заходу – підтримка українських захисників. Усі частування та майстер-класи відбуватимуться за благодійний донат.
7: Одна з учасниць наших телеефірів Мар'яна Процька, вона дружина військового. Чоловік її боронить Україну вже 12 років поспіль, і вона також буде учасницею цього фестивалю. І цей благодійний збір ми оголосили для збору коштів на зарядні станції для 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади.
3: Скільки попередньо вдалося зібрати, оголосять зі сцени наприкінці заходу. Але допомогти захисникам з бригади «Едельвайс» можна буде до 31 серпня. Повну ж телеверсію фестивалю «Смак Галичини» глядачі зможуть переглянути в етері нашого телеканалу 30 серпня.
2: Творила українське попри небезпеку. В Івано-Франківську презентували етноколекцію, херсонки, рукатої хати, сотні писанок та автентичний одяг.

0: четвертому вирішила, що не може залишатися там. Зі слів мисткині, виїжджаючи, найбільше боялася, що під час перетину кордону росіяни зруйнують її роботи.
1: Записанки, єдине, чого я так боялася найбільше, що можуть просто познищатися і десь там на під час фільтрації передивлятися багаж і сказати, просто висипайте там десь і все.
0: Всього жінці вдалося вивезти понад 150 писанок та кілька комплектів етновбрання. Частина колекції донині в окупації.
1: Традиції є традиції, але всі ці писанки є авторськими. Можливо, не всі дотримані чисто дизайнерські, як традиційні, але всі вони створені за допомогою традиційних технік.
0: Захоплення жінки підтримує її чоловік. Саме він займається підготовкою матеріалів.
2: Допомагаю, якщо можу. Взагалі вона все сама робить. Я такі підготовчі процеси проводжу. Головне не заважати і підтримувати у всьому, і все.
0: Побачити колекцію Прикарпаття зможуть в Івано-Франківському краєзнавчому музеї до 13 вересня.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
7: Ні.
3: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно, маляр чи муляр? Це різні слова. Маляр – це робітник, що фарбує будівлі або той, хто пише картини. А от муляр – це майстер мурування, фахівець, який зводить цегляні стіни.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла.
2: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Металова марка «Федик». Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Іванівська вулиця Галицька, 201 Г.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
5: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у «Стефайно». Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Увага! До кінця дня 20 серпня по області пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. Дотримуйтесь правил безпеки. Усі вікна будинків необхідно щільно закрити. Прибрати з балконів і лоджії предмети, які можуть випасти назовні на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. Не паркувати поруч із деревами автотранспорт. Закликаємо мешканців Івано-Франківської області не спалювати також суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що у вітряну погоду спалювання сухої трави може швидко перерости у масштабну пожежу, адже вітер миттєво поширює полум'я на великій площі, а вогонь легко перекидається на ліси та будівлі. Бережіть себе та рідних. Ховали психотропи у книжках та відправляли поштою під вигаданими іменами. На Прикарпатті судитимуть подружжя, яке організувало збут наркотиків. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
4: Наркохаб у власній квартирі облаштували 28-річний чоловік та його дружина.
5: Вони зберігали, фасували та готували до відправлення наркотичні засоби та психотропи. Цей товар вони ретельно маскували в одязі, в коробках з-під різних пристроїв, а також в дитячих книжках. Посилки клієнти відправляли через поштомати та відділення поштового оператора, використовуючи при цьому вигадані дані як відправників, так і отримувачів для конспірації.
4: За 2 місяці правоохоронці задокументували 20 фактів збуту, а географія замовлень охоплювала практично всю область – від Івано-Франківська до Гірської Поляниці.
6: Під час обшуку за місцем проживання фігурантів вилучено близько 350 грамів амфетаміну, 840 грамів PVP, близько 120 таблеток екстазі та 1,5 кілограми канабісу. Обом фігурантам повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
4: Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду.
3: Молитва за душі парафіян та щоденна турбота про бджіл у селі Колодіївка. Отець Іван Лапка вже понад 4 десятиліття поєднує душпастерство та роботу на пасіці.
4: Свою пасіку отець Іван починав із 5 вуликів. Згодом захоплення переросло у масштабне господарство.
7: Більше мав часу, і я хотів себе якось задіяти до такої праці. А любов до пчолів, це мене спонукало, що я більше почав розводити пчоли. І почав потім в пізнішому часі, я познайомився з товаришами, які теж займаються бджільництвом. І вони мені запропонували, що ним продавати сім'ї. Знаєте, пакети не продавати. І я вже того часу почав продавати пакети. Це десь років, може, 15 тому назад. Угу. Я почав вже так більш активніше і більше і займатися пчолами. Ну і звичайно, що я був розвів до 123 сім'ї.
4: У селі таку відданість священника своїй справі цінують. Староста Галина Брензей каже, приклад отця Івана надихає інших не полишати господарство.
8: В нашому селі він продовжує свою роботу, таку сказати, турботливу, бо тому що бути отцем, служити, молитися за наші душі і працювати такою своєю улюбленою працею, нелегкою, бути бджолярем, віддавати свою силу, любов, енергію, щоб нам Господь Бог дарував добрі дари Божі медові. Ми щиро йому дякуємо за його турботливу працю.
4: Догляд за пасікою вимагає чималих ресурсів. Це закупівля інвентарю, ліків та цукру для підгодівлі на зиму. Суттєвою підмогою

0: А для бджолярів, а для усіх мешканців громади, які займаються тваринництвом.
1: В нас вже кілька років в нашій територіальній громаді діє програма підтримки сільського господарства. І багато мешканців нашої територіальної громади, хто займається сільським господарством, це тваринництво в основному, мають можливість отримати кошти на розвиток своїх господарств. Це також дуже важлива підтримка, особливо зараз в цей час, коли ми бачимо і зростають і ціни, і важко знайти і реалізацію продукції, і така підтримка з міського бюджету є дуже важлива для наших суб'єктів господарювання, які займаються власне тваринництвом.
0: Оформити фінансову допомогу за утримання тварин чи бджолосімей можна у ЦНАПах громади. Прийом документів триватиме до 1 грудня.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
5: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс». Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.

0: куплю.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата. Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро. Івано-Франківськ, Дністровська, 5А.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
9: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Я привезла подарунки зі Львова. Чи зі Львову? Як правильно? У назвах міст у родовому відмінку треба вживати закінчення «а» або «я». Наприклад, з Берліна, а не з Берліну. Отож, з Києва, зі Львова, з Севастополя, з Нью-Йорка, з Парижа.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо, свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
0: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
0: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
0: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. В Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
11: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
10: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
12: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
13: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
14: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
15: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
16: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
17: Стефайно, своїм на стіл.
18: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
19: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильна. Ти не залишаєш мені вибору.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Вчаться діяти швидко, працювати в команді та не розгубитися у складній ситуації. На Коломийщині триває вишкіл всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Учасники живуть у польових умовах та опановують тактичну підготовку, топографію, домедичну допомогу і роботу з безпілотниками. Як усе відбувається, бачили мої колеги.
4: Шикування, дисципліна і чіткий розпорядок дня для учасників вишкіл – це можливість на практиці отримати знання, які у мирному житті могли здаватися б другорядними, а тепер критично важливі. Катерина приїхала зі Львова. Дівчина переходить у 11 клас і вже вчетверте бере участь у вишколі від Тризуба. Каже, зацікавилась військовою тематикою після того, як у школі почала вивчати предмет захисту країни. У майбутньому планує вступати до військового навчального закладу.
5: Так захопилася загалом військовою тематикою і маю на меті поступати у вищий військовий навчальний заклад. І після першого вишколу зрозуміла, що це круто, що це дійсно дає мені якусь користь, нові знання. Вирішила продовжувати. На першому вишколі я взагалі не знала, що може бути таке, як алярм чи нічна тривога. І я на перший вишкіл набрала багато всього. У мене цілий рюкзак був забитий, важкий. І я не думала, що я зможу вночі бігти з ним, з усім спорядженням.
4: Владислав Гуль на вишкіл від Тризубу приїздить втретє. Зараз хлопець живе у Львові, хоч сам родом із Мелітополя, Запорізької області, який нині тимчасово окупований. Юнак каже, знання і вміння, які отримують під час таких вишколів, сьогодні необхідність для кожного українця.
6: Я пробував вже не один вишкіл, наприклад, на Тризуб мені сподобався більше всього. Тут дуже добре вчать, розуміють, що це дисципліна, то все на вищому рівні.
4: Під час вишколу учасники вчаться орієнтуватись на місцевості, працюють із картою, відпрацьовують тактичні навички та вчаться надавати домедичну допомогу. Окремий напрямок – робота з безпілотниками. Кожне заняття максимально наближене до практики, розповідає представник об'єднання «Тризуб» і комендант табору Андрій Угренчук.
7: Це наш семиденний табір. Звичайно, ми проводимо табори на 3 дні, деколи на 1 день. Але влітку, коли в дітей більше часу, коли у всіх літні канікули, всі готові витрати його на якесь навчання і так далі, ми проводимо такі більш розширені семиденні табори. Там, наприклад, тактична медицина, ти просто не вкладаєшся, щоб ту всю масу розказати, там все тіло як полікувати, ти не розказуєш за 3 дні. Так само різних видів стрілецької зброї, дронів і так далі. Зараз в нашій війні, в цьому конфлікті дуже багато, і тому завжди стараємося щось нове і нове. Здобувати завжди якийсь навчальний реманент. Вдячні тим, хто нам допомагає цим реманентом, через те, що показувати десь відео на проекторі дуже добре, але набагато краще, коли в тебе є в руках щось, що ти можеш дати дітям помацати, вони це подивляться і так набагато краще запам'ятовується.
4: Важлива тут і командна робота, адже у складній ситуації недостатньо знати лише свої дії, потрібно розуміти того, хто поруч, швидко домовлятись і діяти разом. Саме тому частина завдань групові, продовжує комендант табору.
7: Інструктори бувають просто фахівці, наші тризубівці, які вишколювались довгий час, і ми вирішили, що можемо дати їм вже можливість навчати когось іншого. Тобто організація розуміє, що ці люди навчені, щоб навчити когось, і не буде соромно потім за них. Також це наші побратими, які є також тризубівцями, і вони або ветерани, або якось знаходять час відлучитися від війська і приїхати на вишкіл, допомогти і розповісти щось.
4: Та навчання не закінчується після заняття. Учасники живуть просто неба, самостійно організовують побут і вчаться працювати в умовах, де комфорт не головне. Для організаторів важливо, щоб після завершення вишколу учасники забрали із собою не лише спогади і враження, а конкретні знання. Дізнатися про проведення таких вишколів можна у соцмережах на сторінках організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Участь у таких заходах безкоштовна.
3: Столиця Покуття готується приймати масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка». Назва символічна і мова не лише про 10-кілометрову дистанцію, а й про добру справу. Всі зібрані під час заходу кошти передадуть на підтримку 10-ї окремої.

0: ці благодійні забіги так само для локальних бригад, які знаходяться в їхніх місті, так само і ми вирішили, чому ми, наша така бігова спільнота Коломийщини, чому ми не можемо своїм таким рухом, бігом підтримати нашу бригаду, нашому, яка знаходиться у місті Коломиї.
1: Організовує благодійний забіг «Коломийський біговий клуб». У програмі, окрім основного чвертьмарафону, також передбачені активності для дітей та ветеранів.
2: Ми запрошуємо пробігти наш забіг «Коломийська десятка». Дистанція 10 кілометрів, це для дорослих. Дитячий забіг 200 метрів, і в нас є ветеранська дистанція 1 кілометр. Її можуть пробігти, пройти учасники бойових дій, військові.
1: Маршрут основної дистанції для дорослих буде мати ще й туристичну складову, адже проходитиме історичною частиною Коломиї. Правда, милуватись містом доведеться на бігу.
3: Це ідеальна траса, яку підготував Коломийський біговий клуб. Вона підходить як для амбітних спортсменів, які хочуть пробігти найшвидшу свою десятку, так і для початківців, які тільки думають, з чого їм почати біг і хочуть спробувати якусь довшу дистанцію. Даний забіг ідеально підійде для спортивних туристів, які їздять на забіги для того, щоб спробувати себе та побачити щось цікаве. Коломия – це місто, якому вже майже 800 років, тут дуже багато історичних будівель, цікавої історії. В Коломиї було досить багато відомих особистостей, і Коломия зіграла досить велику роль в історії Західної України.
1: Організатори сподіваються і на велику активність коломиян. Кажуть, у такий спосіб хочуть популяризувати біг серед земляків.
4: Для нас дуже ще важливо, щоб дуже багато коломиян долучилися до цього заходу, не тільки в ролі вболівальників, а також в ролі учасників. Тому ми з біговим клубом, з нашим головним партнером, організували таку програму підготовки до Коломийської десятки і запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нас у суботу зранку на міському озері імені Руфа. О 9 ранку ми пробігаємо щотижня 5 кілометрів в рамках такого забігу рандей. Якщо хтось прийде і буде бігти вперше, ми можемо їх проконсультувати, розповісти, з чого почати, як правильно зробити розминку і пробігти свій перший 1 кілометр, 2.
1: Масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка» відбудеться 11 жовтня. Для тих, хто хоче долучитися, організатори радять не зволікати з реєстрацією.
0: Реєстрація в нас вже почалася з червня місяця. Є зареєстровані учасники з інших областей, тобто з інших місць, це є Чернівці, Калуш, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів. Реєстрація у нас підкріплена у профілю Інстаграмі нашої Коломийської десятки. Її можна знайти, набираєте в пошуку «Забіг Коломийська десятка», заходите на профіль, на сторінку, і саме посилання на реєстрацію прикріплено в шапці профілю.
1: До слова, стартове містечко працюватиме біля музею писанкового розпису. 11 жовтня тут із самого ранку видаватимуть стартові пакети. Працюватиме камера схову, а перед початком забігу присутніх чекатиме спільна розминка. Учасникам Коломийської десятки пропонують не просто бігти, а долати кілометри заради тих, хто сьогодні захищає Україну. Відкривати для себе місто та водночас підтримувати наших військових.
5: Ви слухаєте Радіо Сейво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.

0: Фірмова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет & Бістро».
7: Івано-Франківськ.
6: Дністровська, 5А.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
2: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Однофамілець. Гадаєте, це слово правильне? А чи, можливо, суржикове? Однофамілець. Це слово є в українських словниках. Воно утворене з двох слів, так само як «однодумець», «однокласник», «однофамілець».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола, 2.
7: Welcome to «Техноцентр».
8: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
9: А хочеш чогось особливого?
8: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія». Yeah.

0: Голова Марка Федик.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет енд Бістро.
9: Івано-Франківськ,
8: Дністровська, 5А.
10: Експрес завжди по дорозі.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
5: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Тесько чи Теско? Як правильно називати людину з однаковим ім'ям чи навіть прізвищем? Правильно, Тесько.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Кажуть, найкраще вілла «Фамілія». Ми не лання, робимо фуршети, кава-паузи, банкети. Усе під ключ. Вілла «Фамілія». Сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Україно, тобі 35. 30.

0: 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Один із найбільш видатних трубачів всіх часів і народів, саме такий титул був присвоєний Дізі Гілеспі ще за життя. Віртуоз, чия майстерна і вражаюча гра на трубі викликала запаморочення, від чого й отримав прізвисько Дізі. Легкий і відкритий, організований і цілеспрямований вільнодумець, який разом із Чарлі Паркером став засновником нового стилю музики біпоп. «Паркер – друга половинка мого серця», – так говорив Дізі. Втім, життя їхнє склалось

0: Іриною Присяжнюк.
1: Із дитинства Джон Біркс. Ріс мультиінструменталістом, який грав на 12 інструментах. Він став успішним керівником оркестру, одним із найуспішніших музикантів джазу і тим рідкісним, майже винятковим прикладом нерозбитого і незагубленого життя. Під час гри його щоки надувалися так смішно і об'ємно, наче перетворювалися на повітряні кулі. Існує поширена думка, що концерт Дізі Гіллеспі із Чарлі Паркером та Бадом Павелом, записаний у джаз у Масі Холл, був найвидатнішим джазовим концертом в історії. Незважаючи на всі дивацтва від зовнішності до дивної форми труби, Дізі став одним із найуспішніших музикантів в історії, що реалізувалося і творчо, і фінансово. Його міцне положення підтримало і надихнуло безліч молодих музикантів, в тому числі Майлза Девіса. Дізі дав зелене світло кубинському джазу, який в його версії здобув назву «Кубоп».

0: Іриною Пристяжнюк.
1: У 1964 році Гілесбі балотувався на пост президента Сполучених Штатів Америки. Якби його обрали, він планував перейменувати «Білий дім» на «Блюзовий дім». А до уряду увійшли б такі джазові артисти, як Майлз Девіс, Дюк Елінгтон та Луї Армстронг. Цікаво, адже революція, яку вони із Паркером здійснили в музиці, дійсно була би подібною тій, яку зробив Армстронг на чверть століття раніше, змусивши світ подивитися на музику і на місце афроамериканців у ній геть

0: Іриною Присяжнюк.
1: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Радіо Сяйво.

0: Час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: авторських композицій – це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки – «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вчаться діяти швидко, працювати в команді та не розгубитися у складній ситуації. На Коломийщині триває вишкіл всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Учасники живуть у польових умовах та опановують тактичну підготовку, топографію, домедичну допомогу і роботу з безпілотниками. Як усе відбувається, бачили мої колеги.
2: Шикування, дисципліна і чіткий розпорядок дня для учасників вишкіл – це можливість на практиці отримати знання, які у мирному житті могли здаватися б другорядними, а тепер критично важливі. Катерина приїхала зі Львова. Дівчина переходить у 11 клас і вже вчетверте бере участь у вишколі від Тризуба. Каже, зацікавилась військовою тематикою після того, як у школі почала вивчати предмет захисту країни. У майбутньому планує вступати до військового навчального закладу.
3: Так захопилася загалом військовою тематикою і маю на меті поступати у вищий військовий навчальний заклад. І після першого вишколу зрозуміла, що це круто, що це дійсно дає мені якусь користь, нові знання. Вирішила продовжувати. На першому вишколі я взагалі не знала, що може бути таке, як алярм нічний, нічна тривога. І я на перший вишкіл набрала багато всього. У мене цілий рюкзак був забитий, важкий. І я не думала, що я зможу вночі бігти з ним, з усім спорядженням.
2: Владислав Гуль на вишкіл від Тризубу приїздить втретє. Зараз хлопець живе у Львові, хоч сам родом із Мелітополя Запорізької області, який нині тимчасово окупований. Юнак каже, знання і вміння, які отримують під час таких вишколів, сьогодні необхідність для кожного українця.
4: Я пробував вже не один вишкіл, наприклад, на Тризуб мені сподобався більше всього. Тут дуже добре вчать, розуміють, що це дисципліна, то все на вищому рівні.
2: Під час вишколу учасники вчаться орієнтуватись на місцевості, працюють із картою, відпрацьовують тактичні навички та вчаться надавати домедичну допомогу. Окремий напрямок – робота з безпілотниками. Кожне заняття максимально наближене до практики, розповідає представник об'єднання «Тризуб» і комендант табору Андрій Угринчук.
5: Це наш семиденний табір. Звичайно, ми проводимо табори на 3 дні, деколи на 1 день. Але влітку, коли в дітей більше часу, коли всіх літні канікули, всі готові витрати його на якесь навчання і так далі, ми проводимо такі більш розширені семиденні табори. Там, наприклад, тактична медицина, ти просто не вкладаєшся, щоб ту всю масу розказати, там все тіло як полікувати, ти не розказуєш за 3 дні. Так само різних видів стрілецької зброї, дронів і так далі. Зараз в нашій війні, в цьому конфлікті дуже багато, і тому завжди стараємося щось нове і нове. Здобувати завжди якийсь навчальний реманент. Вдячні тим, хто нам допомагає цим реманентом, через те, що показувати десь відео на проекторі дуже добре, але набагато краще, коли в тебе є в руках щось, що ти можеш дати дітям помацати, вони це подивляться, і так набагато краще запам'ятовується.
2: Важлива тут і командна робота, адже у складній ситуації недостатньо знати лише свої дії, потрібно розуміти того, хто поруч, швидко домовлятись і діяти разом. Саме тому частина завдань групові, продовжує комендант табору.
5: Інструктори бувають просто фахівці наші, тризубівці, які вишколювались довгий час, і ми вирішили, що можемо дати їм вже можливість навчати когось іншого. Тобто організація розуміє, що ці люди навчені, щоб навчити когось, і не буде соромно потім за них. Також це наші побратими, які є також тризубівцями, і вони або ветерани, або якось знаходять час відлучитися від війська і приїхати на вишкіл, допомогти і розповісти щось.
2: Та навчання не закінчується після заняття. Учасники живуть просто неба, самостійно організовують побут і вчаться працювати в умовах, де комфорт не головне. Для організаторів важливо, щоб після завершення вишколу учасники забрали із собою не лише спогади і враження, а конкретні знання. Дізнатися про проведення таких вишколів можна у соцмережах на сторінках організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Участь у таких заходах безкоштовна.
1: Столиця Покуття готується приймати масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка». Назва символічна і мова не лише про 10-кілометрову дистанцію, а й про добру справу. Всі зібрані під час заходу кошти передадуть на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Організатори закликають усіх охочих долучатися.
6: 10 кілометрів заради великої справи. Реєстрація на Коломийську десятку в розпалі. Організатори кажуть, учасники забігу зможуть не лише весело і драйвово провести час, а й підтримати захисників.
7: Вирішили проводити такий благодійний забіг. Можливо, така ідея нам нас виникла, тому що у нас наші учасники клубу їздять на забіги в інші міста, і так як там проводять ці благодійні забіги так само для локальних бригад, які знаходяться в їхніх місті, так само і ми вирішили, чому ми, наша така бігова спільнота Коломийщини, чому ми не можемо своїм таким рухом, бігом підтримати нашу бригаду, нашому, яка знаходиться у місті Коломиї.
6: Організовує благодійний забіг Коломийський біговий клуб. У програмі, окрім основного чвертьмарафону, також передбачені активності для дітей та ветеранів.
8: Ми запрошуємо пробігти наш забіг Коломийська десятка. Дистанція 10 кілометрів, це для дорослих. Дитячий забіг 200 метрів, і в нас є ветеранська дистанція 1 кілометр. Її можуть пробігти, пройти учасники бойових дій, військові.
6: Маршрут основної дистанції для дорослих буде мати ще й туристичну складову, адже проходитиме історичною частиною Коломиї. Правда, милуватись містом доведеться на бігу.
9: Це ідеальна траса, яку підготував Коломийський біговий клуб. Вона підходить як для амбітних спортсменів, які хочуть пробігти найшвидшу свою десятку, так і для початківців, які тільки думають, з чого їм почати біг і хочуть спробувати якусь довшу дистанцію. Даний забіг ідеально підійде для спортивних туристів, які їздять на забіги для того, щоб спробувати себе та побачити щось.

0: з біговим клубом, з нашим головним партнером, організували такий, таку програму підготовки до Коломийської десятки і запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нас у суботу зранку на міському озері імені Руфа. О 9 ранку ми пробігаємо щотижня 5 кілометрів в рамках такого забігу рандей. Якщо хтось прийде і буде бігти вперше, ми можемо їх проконсультувати, розповісти, з чого почати, як правильно зробити розминку і пробігти свій перший 1 кілометр, 2.
1: Масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка» відбудеться 11 жовтня. Для тих, хто хоче долучитися, організатори радять не зволікати з реєстрацією.
2: Реєстрація в нас вже почалася з червня місяця. Є зареєстровані учасники з інших областей, тобто з інших місць, це є Чернівці, Калуш, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів. Реєстрація у нас підкріплена у профілю Інстаграмі нашої Коломийської десятки. Її можна знайти, набираєте в пошуку «Забіг Коломийська десятка», заходите на профіль, на сторінку, і саме посилання на реєстрацію прикріплено в шапці профілю.
1: До слова, стартове містечко працюватиме біля музею писанкового розпису. 11 жовтня тут із самого ранку видаватимуть стартові пакети. Працюватиме камера схову, а перед початком забігу присутніх чекатиме спільна розминка. Учасникам Коломийської десятки пропонують не просто бігти, а долати кілометри заради тих, хто сьогодні захищає Україну. Відкривати для себе місто та водночас підтримувати наших військових.
3: Ви слухаєте радіо «Сейво», випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

імунітету твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 21 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вчаться діяти швидко, працювати в команді та не розгубитися у складній ситуації. На Коломийщині триває вишкіл всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Учасники живуть у польових умовах та опановують тактичну підготовку, топографію, домедичну допомогу і роботу з безпілотниками. Як усе відбувається, бачили мої колеги.
2: Шикування, дисципліна і чіткий розпорядок дня для учасників вишкіл – це можливість на практиці отримати знання, які у мирному житті могли здаватися б другорядними, а тепер критично важливі. Катерина приїхала зі Львова, дівчина переходить у 11 клас і вже вчетверте бере участь у вишколі від Тризуба. Каже, зацікавилась військовою тематикою після того, як у школі почала вивчати предмет захисту країни. У майбутньому планує вступати до військового навчального закладу.
3: Так захопилася загалом військовою тематикою і маю на меті поступати у вищий військовий навчальний заклад. І після першого вишколу зрозуміла, що це круто, що це дійсно дає мені якусь користь, нові знання. Вирішила продовжувати. На першому вишколі я взагалі не знала, що може бути таке, як алярм чи нічна тривога. І я на перший вишкіл набрала багато всього. У мене цілий рюкзак був забитий, важкий. І я не думала, що я зможу вночі бігти з ним, з усім спорядженням.
2: Владислав Гуль на вишкіл від Тризубу приїздить втретє. Зараз хлопець живе у Львові, хоч сам родом із Мелітополя, Запорізької області, який нині тимчасово окупований. Юнак каже, знання і вміння, які отримують під час таких вишколів, сьогодні необхідність для кожного українця.
4: Я пробував вже не один вишкіл, наприклад, на Тризуб мені сподобався більше всього. Тут дуже добре вчать, розуміють, що це дисципліна, то все на вищому рівні.
2: Під час вишколу учасники вчаться орієнтуватись на місцевості, працюють із картою, відпрацьовують тактичні навички та вчаться надавати домедичну допомогу. Окремий напрямок – робота з безпілотниками. Кожне заняття максимально наближене до практики, розповідає представник об'єднання «Тризуб» і комендант табору Андрій Угренчук.
5: Це наш семиденний табір. Звичайно, ми проводимо табори на 3 дні, деколи на 1 день. Але влітку, коли в дітей більше часу, коли у всіх літні канікули, всі готові витрати його на якесь навчання і так далі, ми проводимо такі більш розширені семиденні табори. Там, наприклад, тактична медицина, ти просто не вкладаєшся, щоб ту всю масу розказати, там все тіло як полікувати, ти не розказуєш за 3 дні. Так само різних видів стрілецької зброї, дронів і так далі. Зараз в нашій війні, в цьому конфлікті дуже багато, і тому завжди стараємося щось нове і нове. Здобувати завжди якийсь навчальний реманент. Вдячні тим, хто нам допомагає цим реманентом, через те, що показувати десь відео на проекторі дуже добре, але набагато краще, коли в тебе є в руках щось, що ти можеш дати дітям помацати, вони це подивляться, і так набагато краще запам'ятовується.
2: Важлива тут і командна робота, адже у складній ситуації недостатньо знати лише свої дії, потрібно розуміти того, хто поруч, швидко домовлятись і діяти разом. Саме тому частина завдань групові, продовжує комендант табору.
5: Інструктори бувають просто фахівці наші, тризубівці, які вишколювались довгий час, і ми вирішили, що можемо дати їм вже можливість навчати когось іншого. Тобто організація розуміє, що ці люди навчені, щоб навчити когось, і не буде соромно потім за них. Також це наші побратими, які є також тризубівцями, і вони або ветерани, або якось знаходять час відлучитися від війська і приїхати на вишкіл, допомогти і розповісти щось.
2: Та навчання не закінчується після заняття. Учасники живуть просто неба, самостійно організовують побут і вчаться працювати в умовах, де комфорт не головне. Для організаторів важливо, щоб після завершення вишколу учасники забрали із собою не лише спогади і враження, а конкретні знання. Дізнатися про проведення таких вишколів можна у соцмережах на сторінках організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Участь у таких заходах безкоштовна.
1: Столиця Покуття готується приймати масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка». Назва символічна і мова не лише про 10-кілометрову дистанцію, а й про добру справу. Всі зібрані під час заходу кошти передадуть на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Організатори закликають усіх охочих долучатися.
6: 10 кілометрів заради великої справи. Реєстрація на Коломийську десятку в розпалі. Організатори кажуть, учасники забігу зможуть не лише весело і драйвово провести час, а й підтримати захисників.
7: Вирішили проводити такий благодійний забіг. Можливо, така ідея нам нас виникла, тому що у нас наші учасники клубу їздять на забіги в інші міста, і так як там проводять ці благодійні забіги так само для локальних бригад, які знаходяться в їхніх місті, так само і ми вирішили, чому ми, наша така бігова спільнота Коломийщини, чому ми не можемо своїм таким рухом, бігом підтримати нашу бригаду, нашому, яка знаходиться у місті Коломиї.
6: Організовує благодійний забіг Коломийський біговий клуб. У програмі, окрім основного чвертьмарафону, також передбачені активності для дітей та ветеранів.
8: Ми запрошуємо пробігти наш забіг Коломийська десятка. Дистанція 10 кілометрів, це для дорослих. Дитячий забіг 200 метрів, і в нас є ветеранська дистанція 1 кілометр. Її можуть пробігти, пройти учасники бойових дій, військові.
6: Маршрут основної дистанції для дорослих буде мати ще й туристичну складову, адже проходитиме історичною частиною Коломиї. Правда, милуватись містом доведеться на бігу.
9: Це ідеальна траса, яку підготував Коломийський біговий клуб. Вона підходить як для амбітних спортсменів, які хочуть пробігти найшвидшу свою десятку, так і для початківців, які тільки думають, з чого їм почати біг і хочуть спробувати якусь довшу дистанцію. Даний забіг ідеально підійде для спортивних туристів, які їздять на забіги для того, щоб спробувати себе та побачити щось цікаве. Коломия – це місто, якому вже майже 800 років, тут дуже багато історичних будівель, цікавої історії. В Коломиї було досить багато відомих особистостей, і Коломия зіграла досить велику роль в історії Західної України.
6: Організатори сподіваються і на велику активність коломиян. Кажуть, у такий спосіб хочуть популяризувати біг серед земляків.
10: Для нас дуже ще важливо, щоб дуже багато коломиян долучилися до цього заходу, не тільки в ролі вболівальників, а також в ролі учасників. Тому ми з біговим клубом, з нашим головним партнером, організували таку програму підготовки до Коломийської десятки і запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нас у суботу зранку на міському озері імені Руфа. О 9 ранку ми пробігаємо щотижня 5 кілометрів в рамках такого забігу рандей. Якщо хтось прийде і буде бігти вперше, ми можемо їх проконсультувати, розповісти, з чого почати, як правильно зробити розминку і пробігти свій перший один кілометр, два.
6: Масштабний благодійний забіг «Коломийська десятка» відбудеться 11 жовтня. Для тих, хто хоче долучитися, організатори радять не зволікати з реєстрацією.
7: Реєстрація в нас вже почалася з червня місяця. Є зареєстровані учасники з інших областей, тобто з інших місць, це є Чернівці, Калуш, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів. Реєстрація у нас підкріплена у профілю в Інстаграмі.

0: відкривати для себе місто та водночас підтримувати наших військових.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

both know we're liars, and we start each other's fires.

0: Перша година.
1: Радіо Сейва. Сонячна хвиля.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що детально кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Конум відкритим.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі